0: Si fonga mali le na o Felix o Missy Luki su a ia malona sao fo i ia i le tato pokala me le nei fo i tae iau. Rutala le tau, o le nei aso atoa e langi lei. Ele o yeise ripoti o ni ti munga e lua su fa tigeri ili mawalunga o le vevela I le se fulu ma le fa tigeri ili ona mawalalo. Taluaye e se ese pito no umatulanga le vevela mo Ipswich lava ia e lua su ma leiva tigeri lea wali ipoti ama e o atu ia I le vevela ole aso. Logan maona nu utua oi e lua su fulu valu ia lea tigeri ili mawalunga o le vevela ili aso ai pei on ofai ato ole lua su fulu fa lea le a foi le mau walunga le vevela ia o vaenga ia o lo fapena Brisbane tulanga pena ai pei o tu malo ia a fapena foi le tui I matu ese uma ia le vevela ia ole na o Ipswich lava ia le ntau ni le tae au o le tulanga na iei lua sum leiva ia ole e fa mawina mole aso I le taimine pe ia la ua lua se pulu lima ole na winga ia ole a fato a ta le o te e sum lua ia e pi o vaenga na ia mana o mia fo ia le soa vai ia e fa malua I fo ila le o le vevela e ese le tonu ta avale tulanga pena ia tu lava se kula I tutonu ia moalo mfanau ia tapa ifo ia watamaiti lava ia e mana omia lava le ia le vai taimi uma ia alai ia se vahenga foile e faa susu wai ia ma awaine I foile ne I matapongia ili vevela o le la I onai vahenga ia o tatou foile a tapina pena I tulanga faapea ia le tau o le tulanga le tau le vevela le tulanga foi lea I faasauina foi la tau ia tau mafatapa ile o se mea fou ia tae au nei lena vai atoi foi te leo le afianga o le mu ia ile nuu leo ia ina I toa mua lena vai atoi foi lunga o upenga ta failangi waleima se a foi lea se tulanga se timu masalo po le lua tolu fava ia soele ato ia se pa u se timu I Samoa ai na la foi ia au kuso a ese le tete le foi o timunga ina le na masina ia le o a matane nei masina ia le tulanga na iai ia ele ini ta avale fui mu o ilei ele tele ia na vaenga I olono winga ele pe o nei ia tunu e tele ia fesosuani fesosuani mai ia nutua oi e au mai foi ia tulanga o ta avale fui mu ia o tātou, ia pēra tū langa ba ai atu ia ia e tele lava o fale ua whaatama ia e le afi ia e uma lava le afo ele mū ia e pētasi le taavale ele mwhai ona tineia ia le nā mū a pēla o le tae au nei ia le sava ai atu ei fo itu ifo fo inisi ia ilunga o benga ta whaelangia ia e fo ilea e fa pena le tau mawhai fo ilea tātou o te tonu fo I o shopping center ai leanga fo I a tangata e ese fo I le te lei loa po le a mafau fau e ia ia wai umana ula ula una tongi lo lea o le mulisika le ti I to tonu le la pisi lea ia olna ese le fo ile tate ango fo ile ile mu le manongi ole ola fo ile ole mu ole mole ole asu ai le lo po fe ia su e solo le mea le a o alo mo fana wa ese fo ile to ma fo fo ia e la tu u ia vainga fo ile tapeli le cigarette no tu ule ia ila o ye me fa pito fo I e tu u ia ai le ai tongi la va tu tonu ia ole tele io na vainga lo fa pena fe ngai fo mai la to ia o lo fa pena nga lu lu e tu tonu o shopping center ia wa tele vo ma malu si ta to tu nu ia ole nai e a foi e fa pena fa inga luenga na ia ai ole vai aso mulmuli nei o le fa nau tu ua onga I lea so vareili ia mana o mia fo ia ta pena ia
1: ina ye ye si no fo fo ia ma mana yalo fa now ya I want it to not la to ile taimi ole ve dielo

Olo so fa fonga mai pea ile tatu ala leo el fa epi ba valu tesi mai tasi fa mo o le tatu taimi le o lua sumba lima nei minute ona ta lea o le tasi ta por tasi e fa mo taina fo ile tatu o na nga pe on masani ai ia ile asu lua ia ta le lua ia mai fo ia le o fa inga luenga to e fa wa watu mai le lua ile ta o le fa ile afia finei O te iloa o lea o wailunga nei upenga ta whaelangi le whaalavalave lo tula i mai si o tātou atunu i Samoa. I le tulanga lea i le o te le iloa pofele nuu lea i na o se foilea si ototonga foilea i a whaasoa atua i a waele o se mea fau. O alo lama whanau. Poe o le unga lii e te tea alu le tamā whaile si to o lua alu le tina whaile si to o lua o aile sa whai i. O langona ia lea watu na o whaasoa atua i waele whaapea na o Samoa le lalolangi atua o lea fo itupu i nei i tutonu nei i Brisbane a le tupuai. A o le whaasoa atua le tūlanga le se ilonga lava e tupu se whaalave lave māli liu. Ona fatu a wa aila ia le tumutumu ta lo fai o upula vale ta lo fai o fe ye matu o fe e fesili questions more questions and then answers a ia ole vaenga la vale ole mta upula vale ole sa wa ina o alo mafa na wa le fo ntau si si la tia i lunga o penga ta fai langi o se toa ina fitu se fulu malelua ta usanga le matua toa fai fo ia winga mata nga ila na fa na utaini so what is ole ale mele tula i mai ele tatou whaamasino o le ale mea tatou te a o le atu tupu. Ai se ilonga lava e tupu fo ilele i ati oe pe fo ilele. Ele whaataua, ele ise vaenga fo ilo pi te whaataua pe osou nganga alofa pe fo ilele e te alofa atu fo ilele. O leo o share uma lea vaenga. E pe ono ufe atu se ilonga lava e tupu ona fatua nga yoi lo lea. Pe nga yoi pele ai. Na umala ai longa atu se vai yaso. Ya to e fo i vo i lele me tu wai a. O lea la le fofo. A wai lea tupu vabea. Aso uma. Samoa. O te lei loa pe oto e sefe. Pe oto e sefe. I le tu langa le ile ma losio le. Aisa lei ai Samoa. E le ifa pe na watu lor fai nga ma lo le. Wa lea vanga i loa le aisa la yai a. You just imagine. E tau nu watu le fai nga ma lo le. Tau mo fai e va ai e tu langa lea. A o le ua fa pe anga le watu.

fainga ma lo le le ai le aisa wa le vanga ye le aisa wa le vanga msalo po lu shuta usanga tsa wa ya ai po po lava fo ile ele ka lalo a just hide it ele ma na o vo ile a a olea fa o lu lunga a o la to mo to ma lo a me fa ya to le tsanga a me fa to le ele na o sa mo Ah, ai ona o Samoa o se atu nuu le Pasifika, si ka mai Samoa. Ai yei vaenga ia whakisoi. Ah, e lena o Samoa fo le Pasifika, o Fiti, o Tonga, o ai umala, lea I tonu uma, o le li o le le wa avatu. Ah, wa sa vee umatu fo inale, ua iloa ele au ila tou o lo faya le turinga, ah, le matango o fi o le Pasifika. Ah, o le ala mea kukua kulo iei makama ia, ah, va ia tunga tangata ia ola, ah, e fia fia tele la Pasifika, ele vaenga lea. Lea la watula me o lea fofo la na, ai o isi atu no uuma, ah, isi maa lo le Pasifika, atu island le Pasifika, o saa mora, e ese, o lea mea linga ese, e faa vai lea tua saa mora. Ele fa ape mai fiti e fa avai ia fiti sa fa avai a ia fiti sa mo le ai pe fa ape mai o tonga ia le ai o sa mo e fa avai ile atua ole mai ngala le ale o ti mta tia ava ai to si si la to ile lololo fi uma am le fatangi si ava sili o fea sa ia ila to a pe ole vai ngala na a ola o isi foi ele ma fai ona faali mai o lato langona wala to wi lo ai fai nga cha ona fai a ona a mai o lato langona e iva nga e feso o tai mai e I ai nga I fafo ona watu ai lo ole a ole a pe e sili ati a lato le fa soa mai I ainga I fafo ina avato ai wai leisi se talton wina lato pe a fai tasi le vaenga leisi se talton wina lato ia na uto zizi lato yai I le ma fatu o le vaenga leo yei nei a le ma fai a pe ano fai atu e le ma fai le pale mia mara kapeneta mai uma pale mene on fai o le ngal wenga a fai tele al ma lo samo tangata no mo samo se vai ele yo se consela a fe ia I el population o samo a se vai ele mele tau nu le e a fo ile e tula I mai a e esele le matua I matautia a ole fisilia te au le fapea a ma anale suia nel fai nga malo o lal me ole au I samo A war tele na fisili o lo o fo ile o lo o le have to fisili ai auto. Ana to e fa awa ka ilo ole a fo ile o le peinino le Pasifika. Ta si lea fa langinga o Samoa. It's a pearl of the Pacific. Ta si lea le fa langinga o Samoa. Ole a fo ile le o ole. Ole matautia, ole afianga, e fai ole wasawa sawa le alu ale aisa ia ile climate change le tupune, le wafo ile le wa afia o maya ia, e leilo, pe ole ale mena tupu ile wale ufisili sili umanei la atawa, e ola vaisunga I faafia ngainga, ole foi e awai ele melea, ole fai o winga mata ngale tu lolu faafonga mai, ale tanto watunu u, ole fai foi winga mata ngai, yalo mfanao, so, ole ala ale mea lea e tula imai. Ole a se fofo o le faafita auli. A wā ole mea moni lava ia. E le mafai e sinei pāle mia. Fako a o aku ia sa moa. I nei fai ngā malo. Ona fofo. E tatau ona a. Le teamwork le mea mana o mia. O pula ngu. A kasila ia le vaenga. A wā o te tonu lava e malu I pū. I pū le ngā li I mafai pule. That's a joke. A wā la fwe fele le ye fwe ma pula ngu ia. Pa wā le mea ole tapa o lato siaki. O lato a se upu fo ilele esse le fainga ta watato wo o yaso baso la ia lena sa no ma yele lena o ma ye ia balo anga ia o lava matua I matua matua ta martina o matua I fanau o five out a fia uma to fonga la ia le wo o ye tato wo tinu wa atalo fai ele fa apela E le fa apea o fai atu fo ile se fa asoa o ni tūlanga fo ila. Wa ole mea moni ala o te fai atu ai. E le o se mea fo. Wa leva ole a foi. Pau lava lo wau I loa I mea nei o le a foi. Sawa aina o alo mo fana. Wa ele I fa apea I yaso le
ole maili fitse fulu a tau sanga io maili na tau e sea sea a e sea sea a tupuni ni vaenga fa pea a ai pe taili ta vilinga le la langi ma tu langa le wa ia ile sawa sawa le wa loi ia ne vai tau a e tau una tato matala a tato matala halong fanau e o a vai foi la sa mo mai ne o le fo e tupu i ne a ole o lo pride fo ilele a one ya va ai nga tanga ta ala si la si la yova ola na mea lo fa yana o mai ya i ma tu e tau si a ole mel na ole mea lo fa na au mai a e ai la fo ile fa so fo ilele i ia e fo ile langona o isi la fa ali langona ti nga le ala lo le langona lo fa a o isi voi oka a ole wa ole tu langa fo ile fa apea a wa pule leola a ole o vainga ia ole o mai ai lungo o penga tafa ilang o lo fa pena pe ole vainga na tupu pe le ai ia tasina a va ai fo ile le ole esile sile ia i po ole va pe ole mele na tupu a fai ole mele na tupu ona fa apea le ole a fo ile o manatu o amai e avatu na yalo nei i fo ile fai ole to sauninga e fa apea ia upua a fo ile a sunga fa fenga inga ia ole a fo ile wa pule lava le atua wa pule lava le atua ole fesili la e sa ole fa upunga pe a faila ole na pule le ola ia alom fa na ne ole me alo fa le na mai le atua ole ola tu uye male mafa fa o meye lua ave ile ave ile tangata na faia lona fatusa olona fatusa lea olana me alofa lea ave yai olona faitalia e pulia ile tangata po ole alme failona ola po ole alme failona mafaufau awa me alofa lea e ngata ile a ave lo ile atua a ole ala wasila fie ile atua le mamafa tu ole avenga lea e ave e amo e alo mafanau nei aele fina ngalo lea atua e pule yai ele fina ngalo yai awafo ala na mea alofa lea na ave iai ole ola. A, e pule la le tangata ili fao nga aina olona mafaufau. Ia male ola la lea lea tua. Ole ua pule iai ya. A ole mailo le itu tonu la i saunuanga. Fo iye taimi o nato to e sauninga. A wa ole mea la na ia e pule lava lea tua. A nate au mai e toe ave ese. Ole fesili la na. A ole wo ya yeso swenga fo yale au a ila to ole e vatu ta o lato langona a faila a vatu to ton vo fai sa ninga o alon fa na ni a on o si nai al o tut ole tala la le la fai fo fi au a ole i loa ole sa a pe a fai ole meale na tupu a ole a fo ile wa pule le ola alo ma fa na ni ye do a too low lava fafong anga al tato wa chinu wa ya afai fo ya o lo ya inicio o a inga a ne ya lo fana o lo fafong ma ya inene te o fa manu alia se finingalo a le se tau tau tala tu le ba new le a be fo ina le wa wa foile wa faile a wa tupul fa alave o isi wa sai a o isi pe foile a pe ele o avea se langona a isi langona mafatia a o isi foile pe tawemu a pe foile fa penala nga ya ole ale ole ese me fo ele ose me fo ne ta tu tangata pe ole natura na soifu ma yai pe o mafo fa wa mafo fa na a na amai ele atu mafo fa na le ole fetali ala ale tangata po le fa nga ina a ole na mafo va pe ole pa nga na ole a ole tu fa tu ai fo ia na o to si sila ti ai a to si sila ti ai le tu langa na we a ana na fi sa o fa so tu ai mata ngo fi o me lo fa ia ele a fo inga le fa inga ma lo a ware manuia a o si ta to o tu nu i sa mo ia ai a tu la mai la ia ma va inga ia a e fo ina le wo fite na ia o si aso mata ngo fi se tala ai o i fo si aso ya wa esel mela wa a wa esel mela wa ya pio va en la vana esel fainga ta ya
si ufonga matanga o fina nata mai taitofanga meke ia lini fuitula ole ouli.

0: Ioe tālofa Samoa le foi o mau le avanoa tātou te toe feilo i ai i la tātou pōkalame whaawau mai le fulmalelua tātou malolo le tasi pe ona tautua tuai le fionga le fritua i a kisa tāpusalaia ia le o toe whaawau le tātou tautua malelua se ia tāle wha ona mai a leo le tātou tautua mo le neila waso ro e whaafonga mai ia savea ia mo le fritua fo ia Victoria ile ma va se lua ile tato po kalami so so ole nei lava so lua ole ne fu masina ole aso se fulu male e se fulu male lima le nei a sole si le e selva veri la lo masina le fu afal masina Victoria
1: yes sole ile mi fu ecco che si masi vai le va perché le
0: ha ole tulanga naya ta lofa si o tino ma lole soifua langi mama ya ti o to ta mama china ma tua lo fa fonga mai mo te malawa i sunga fa fenga nga mo la tu fa tua ele nga ti le ole lo lo si o ta to tino i tono fa fenga luenga tu tono fo yo to mo te malawa lo to wala ala ma papa oi tu tono mo te ngasi ngasi fi lavolo e mau mai e ta tu fasa longa tu tono fo yo to ese le ala fo yo le wala o male mafu anga wala yo na mau ina fo no fanga ia e ta tono lava e saule aso le li mau ai fo il fi fia ia le ngati lea ila tau e olo whengai mga luenga i lunga o le ala tele, le au ave pasi, le au ave pasi, le au ave loli, le au ave taxi, black and white, ma le yellow cap. Ia le ngate fo i leo le au upa, ta lo fai le au upa, ia upa, upa. E te siri fi alana. E ia ile upa fo ile le upa, e la upasi se, ma le upa iti, ia o te fi fi o kele ngi ma upa sole. Ia le upa ngā ka o le upa iti ia e ke alu e kiriva me aia. A i la tofu ia le okala ko me ai. I whalenga.
1: Wa pengo si e fwoi o ngā mea ngai, you know, ia o asala a fwoi lingua. I re engi ngā mea whapea. Ani me le voi ai. Ia ngā o ngā vili a le upa, ka ia manisi mea, wa o kere i whaia o lo whanga, o i whaia mea. Ia, kore o le account number, ia, oh, fa ko fing o fie o la so le fing me fa pe ha o la so
0: ya o tu langa na pe na yai si le fie foi landa o le tu langa le voi fo ne voi che mi wa lu lu mar so i fuang a o le ka ko o le mo ta tu le mesa yai ta tu ti ta si le step wa ro nga tu a le o ta si le step wa lo nga lu ma ta tu le te mi nei ya o ta tu le tu mau fo e ta tu tua i lava le tūlanga peona masani ai, ia le ua tātou aluaru i luma, ua sui de soifuanga, ua tele vave fo de soifuanga, pe upu tātou whaalongo so i ai inisi, o le sawa sawa le alua le tūlanga le ua i ai de soifuanga.
1: Matautia.
0: Tātou mai mai Samoa, tātou au maumana nofo i New Zealand, ia ese fo i Nawai Taimi. Ia tātou se e mai New Zealand i nei Australia, le fo i la ua tātou iai le Nawai Taimi. Ua ese le suinga o le lalolangi wa iai. Ese le suinga o le lalolangi wa iai. Tau tia le soifuanga wa iai. Ia o le upuvulele e o lua me le lei. E urua fo i le tautala ma le faitala. Io e fai il tala le lei, ia fai fo i ma le tala le lei, si e te ofo ia te o tau, io e fai mai fo i tau te o i ka le o lotu ia susa, a e tau te fai ia lavo le tala, e tau te fai ia lavo le tala, ia, ono sa ia pau lavo le soifuanga.
1: Ai sa, a mama i hangi kangaka.
0: Yeah.
1: E o loko ia susa, ai.
0: Yeah. Ia o le whaingana, o le whaingana o sei fuanga, io e. Ia o leo o toe whaawau le tatu tautua, o talafo i mea tutupu, sa tutupu o le atutupu, i si o tatu o tunu i Samoa, e mai se le lalolangi atua. Ia o le atatu, taritanofo i ai mwha soa i ai, e tu sa ai ma le tatu pokalame, ile nei foi taimi o le ouli. Awane ngalo o le tatu tala lawa ia le tau. Ia ese lawa tala le tau e maua tatu. Ia e fai mai o le tala le tau o Brisbane. Ia ese me tutupuai. Ia fai mai e la atua Brisbane. Ia o le situa Brisbane. Ia la timu. Ona fai mai leo leo le tangata. Oi, alang fai mai ngei alkalo le kau e la. A le e kim. Ia fa penar soi fuanga. Pei lavo na fai atu fo le taimi ufano. Ia o ese. O ese mea tutupu. Nei vai taimi le soi fuanga malitu langa o tatu iai. Ia, ali ngate fu ilina. Ia si tangai ni ani. Tarusia ia. Ia vave na uma le taua leo. O taun tatele pensini. Ia e. A tonu fo ia lofa mai le tatou le tio ia po le tatou komiti faa. Ma wan tatou tupe tau te mai fai le tio ua. Ngā rue fua e aeru pensini e aeru tupe tangata e utu alan ta vale.
1: Ai sa ole le ia.
0: Tatou taimi lea ua se fulu ma le lua minute e te ai le lua il tatou wati. Io e ole ale si vaenga nana sa o mai ia. E wā alu lūma le tau le pensini.
1: Ia, ia. A le leifo, se alu lūma le kau pensini au ingi koe feo ai kanga.
0: Ia, ole nā, ole nā.
1: Ia, wa kere fo kāwa. I nō ngā o ngā roi lūma le pensini, ane meleka kwa ia kui eu. Kere lo penga e fai tau ai ngē le. Le kā e au le penga ta pai nang. E kolu mō me o kāwane ngā e la vivea. E kasi la si fingi le ngā. Ma le u she's about 28. Yeah, malunga, you know. Okay, fa yak fo la. Eh, fa mai ol sao sao.
0: Yeah, Paula vol soi fuanga. E fui pe un tatal no la mutang. Ah, bo sui. Bo sui le olanga mal soi fuanga o yai. Po fe la volo e te alu yai te sao ngale mo. E yai alfa la vle vetup. Ah. Asia le utatu va yai. Ia in le tele o fa'ala vulawe tupu mai isi stete o tātou. New South Wales, ma Victoria, ma Melbourne. Ese le tele o mau fa'ala vulawe lo tula i mai. Fapena fu i tono Queensland nei. Ele o fapea na aritasi se vaenga o Australia o tupu ai e tūlanga. O fa'asolo atoa le tūlanga o tele o mau fa'ala vulawe. Ono le fa'i tete lava. Ia e... O le whaingatā le tūlanga wa iei le vaitaimi nei. E luatu ala te ngata o lae whaiteite i lunga la wala. A sa wale si te ngata. Soa. Ia, le wa iei le tūlanga whaunga le. E alu te ngata e whaasa vali lanta i whautu lau le whaunga mai le malu le tunu. A luatu ala si te ngata fasi. Ia, o mefa pena. E tātou te mata tūina i e tūlanga. E o iei le soifuanga. Ia ona te whapea lea o isole, a ngai loa o kere aru sa vali.
1: E le ai, o le mea e whai. O le awa i o le mai le, kwa ange a o le a. Le aki te wharungrongo mai. A tau lo se se attack, a o i le mai le attack lo le mai le, you know. Because le ngō whai kawa i whai lunga no Pink's Fight Line. O le asau mga, i mei o kanga kaila kui ngā o i lo whale, bol, e fa sala la bara le ka kalepo ye ungan maili le attacking ya au yung kangwa ko effect by all means yeah I agree with that yo le la la ko ka kale ma fa fa la ko soli fa le is kanga ka manga wi na na na I agree ya fo lingua me le ole ole ka fa ole maili e attack because a koma fo fo fo ye e kele au is kanga ka pe o mai le nga e ba ko inga le ka da ia ia ia la ko fani ya okay lo la la friend nga cha mo a foi e anga mai le lu anga mai le langa mai ole erkenier ken sa mo anga ngo fo le da fo le nga mo me ole e ka ba anga le o mai mai Iraq inga ele mana mana mana mai le fa sa mo ya e ko le ko nga ka ko nga oi le fa le Ola ala e whai a kam whasam, e la kuale mai reu, you know, pape ia. O make a ia, you know.
0: Ia, o mea lawa e.
1: A la pia e mana mai le mai ne.
0: Ia, o mea lawa e tutupu e whape nare so i whuna o tato iai.
1: I agree.
0: La to wā i se tato musika, ona to e taliu mai le wha o au tato tautua.

Ia le si fonga matu o fia le na le te matai o Ashley Sua. Sa tu fa fonga mai ai o te fia fa longo I se tala. Ia o le wawina mai le tatu teimi le luas full minute e te ai le lua I le tatu wati te tono le tatu putu fasalau nei. O lo e fa fonga mai pe le tautua le tatu po klame a winatu te si fonga sa mo I te tono pispe nei le ala leo le fa e pi I va valu tesi mo le tasi fa mo I lau le tio. O le talamai sa moa. A tonu fo ina tau wha whonga ia I te miu whano. Ia ma o tau tanga I fo ia I lungo penga te whailangi. Me o lo tupu si o tātou tunuu. O le aso anafi le ana wha pa ia ai ma wha manuia le waa lea fau o tu ina atu ma o tau nuu I Samoa. O le a fe malanga I le wao o le motu tele I sala fai ma tu mua. O lea lawa waa Ole a fapena on tautua ile fe ave ina mal fe la wa ina uka ia fape foi le fe malanga ina ole mo malu shu tatu tunu I le va o le motele sala fai e male motu foi tu moa mana ia ia le foi va o tunu mana ia le foi va o tu o tunu I shu tatu tunu ma ona nafi ma nei el sauninga pe ona fatino ina le aso nafi sa mata mata fo I lungo penga te whailangi. Lenga te lea o nafi fo I na te tala alo I ai se tasi o vaenga fo po po ket fo ale ale vaenga fa op fai o lo tu lai mai nei vai te mi tau aveina le fo o le tatou malo sa moa le vaenga le I fale mai I le motele I sala fai I sale longa. E ma eu lawa le faa longa watu le nei fo I proketi o faa tulanga mai e la a fausia I sale longa. On e matautia. E matautia e la ulo. Nga le fitu ta la e to tongi le tangata I le tangata mai. E tong fiti ai I le fal mai le pe a fai ai fai le fal mai na le fita la e maofa fo I le fa long long watu I le fo I taleni a I fo I alo ma te mali I o ma fai o na tu fa te sia o la te fingalo o le a fausia le se fal mai ma tau tua I ai o nei alo ma te mali fo I sa tau tua I fal mai ni I fiti ma o latou e o mai mai fiti sa ngā lurue ma o auna I whalmae I fiti o le latou la la lea leo tamuwhai ne wha e whatu I sa moa I poru ma sawai lea la ua tasi e le whingalo le malo o le a whatu le whalmae lea I sa le longa ia talusia I a wave o na tulai lea lea fo I whamoemoe ina I mawhai ona so soni o tatou te ngata ngasi ngasi. O le saunuanga le fionga le palemia, o le a le ai, ni isi ngasi ngasi po ni isi mai, e toi ave I atunu I fafo. Pei o New Zealand, Australia, India, I ama fiti fo. O le a le toi ai ni ngasi ngasi e tasi I atunu nei. Ona o lea la fatu le falmai lea. Ma o lea ngalulue I la tau ia e ona le e mata fayoi lea ma le proketi lea. I tu tonu o le falmai lea. Ai o lo faa moe moe foi. E to tele nisi o le mamalu lea tunu o la maua I ni la tau avanoa ngalulue ai I le falmai. Ma naia tu langa ia e fatu lai mai I le motele I sala fai. I nei mawhai fo na manuia ai e le ngate I tangata lawa ia mo nofo le motele sa lawhai. Ia whape na fo inisi o le motu I bolu e mawhai ono atu ma whai ngā ruangai ma no nofo I fo I le motele sa lawhai. Ma naia ia tu langa I laua wa I ai ta ilo I se whinga ngalo le mamalo le atuno ai o te laua wa I ai I an nafi ma ufalonglongo I an nafi. Mana ia tele lea tulanga o lea hao ia isi o tātua tunu. Lona lua
o le sa sa no le fiona le palmia o le so taiao le so taiao e fai el fono al palmene I le mo telefoni sa la fai e fai na sa le longa le fono al palmene on e umal ne vai so e la tu se vai e ta milo ina im fai on vai uma proketi ma me uma fa penna tau le malo ine mwhai o nala tū loa tūlanga o la iai, ma tūlanga o loo wha mwe mwe iai. Ine mwhai o nwha tūina, mwha leia mea umalawa. Mana ia ia, ia tūlanga pe o lau wha longlongo atu na iai ile aso anafi, ia o neile ane o lau amata e nao e ta amilo ile motele sa la fai, ia maasiasi fo ia fio anga, ma fio, ma itumalo. Ine mwhai o na, si la fia ele malu le tino o lo alala I sa la fai o lo o asi hatu I la tau ele fai ngā malo pe on tula I mai nei taimi. Mana ia I tūlanga o se tūlanga lei I nei mwhai fō o na fisiringia le tino I a o lai ai. O le si vāenga tā ua I a tiau le sau noanga le fio ngare I palmia. O te tala mai le avanua I le mamalu le tino I sa la fai. A fai e ese si fia fisiri. Ia fie fesiri se vaenga pe fie tala noa tufo ia I lato. E maua lea vano, pe ila o tae ao lea faiele lato fontanga, ia o te iloa iese avanoa ima faiele pe a umal fontanga, ia pe ili faiele fontanga. Ia o te iloa la a iese tulang fa penda e ta tala ila avanoa ili mamalo lea tino. O lo fie maua se avanoa e tala noa ai ma fesiri ngia ai li tulanga o li fainga maa loo pe na iai ili nei la vaitaimi. Isio tātou tunu pele I Samoa.

Ia le tatou taimi lea ua afatonu lava le lua I le tatou wati pe ona tau faafonga le tatou pokalame ia ma le vaenga pe ona iai a tatou tala mai Samoa ma le tele ma nonoa I me olo tupu si o tatou tinuu. E se le whaingatā o le nei vaenga o tātou ho'o I hai ma tūlanga fo'e o lo'o maua mai tala I si o tātou tunu I Samoa me o lo'o tutupu, sa tutupu ma o lo'o tutupu lava I si o tātou tunu. E se le whaingatā o tūlanga whape nei I tātou te le I mawhawhawina ni tūlanga whape I a o tūlanga lava tutupu. I le mawhai fwe e tātou o na tātou losur whai tū la o tātou mai tau o pēr tū langa e tū lai mai. E whaanono ai ono tū langa o a whaina ai le mamalo si o tātou tenu. O le ngata I le whanavulawe lea o lo pisa pisa o ai nei lea tenu I na yalo I a la aiti. Ia ae o le telefoi o whalavulawe o lo tupu mai I Samoa ni isi a wala o lungo a wala tele ta vale I ale ngata fo I lea o le tūlanga o le whewa I a I lungo le ale tele a ta fasi e isi. Le ngata fo I lea o tūlanga o whala aufa sa ina pe o na iei nei le whaati tele ina o tūlanga o lo a whaina isi o tātou tino I Samoa. E matau tia nei mea o tupu mai. Ia so mo vai I lo tō soifua ma so mātou wola I la tō uma o e na soifua mai si o tātou tunu. I ta ilo e ati o tō. Au ta ita I ta tawhawa lewa le pō o la alawa e re ese me pole ai. A leo o I ai nei vai taimi. Ia o a le aoe o le fefe ai I le tangata ngā oi. O le fefe ai le tangata wha tupu le wha rulawe o o ai le maliu male oti le tangata. Ole aise tūlanga whapena o tō iai ua whasolo atoa pe o pōngsā pe o pōngsā le laulangi I nai tangata o si o tātou tunu o lo nofu ai maumau ai ai si a el me o alai o na whapea nei tūlanga o o iai ia talusia ia mau se tali se taimi o luma I nei mawhai o na whawhile mō ma fa to fide mo I must say I'm for foot on tau fear nei fa love love to pop for say lo a fine nice your tat to no o le si tala mai sa mo le o tu tau no I sa mo I am tu o si uso le sa maliu I tangata valei nei oi fe fo il mal loleng tangata valei nei ma fo mai fo la ufa sa ina ma Vietnam yo se usu le fai ui a le malu. Ia, Lorenzo, le malu. Ia, o le o mau tala o I hei sa moa na I ona matua, e sa ili masue le fai mauninga o le fai lavulave o maliu o aisi o la alo. Ia, tarusia ia maua se tala fia fia, ine mafai ona fafile mu ola finga ngalo tu sai mal to sea o si ola halo ono nei fo tu langa fale tono mal mafatia mata tio lo tu po mai si ta tu no ola va me lo yai o fale love lo tu po lai lo tu lai mai sa mo o sa ola va le tal ya tarsia ya mawa se tala fia fia ine mafai ona fafile mu ola finga ngalo tu sai mal tu sea o si ola halo ono nei fo tu langa fale tono mal mafatia mata tio lo tupu mai si tatu tu no

0: Ia le na le le ilawo le faima wawaya tatou pese manaia e fo il faafonga mai le malo le tatou tunu ai mese o le tatou pokalame lea ua toe se fulu ma le lua minute ona tale o le tolu toe se fulu ma le lua minute ona tale o le tolu le tatou wati tono le tatou putufasalau o loe faafonga mai le siʻufoga o le tatou ala leo o le siʻufoga o sa moe i tono o pese penei le ala leo le faaepiiva valutesi ma le tasi faamō i lau le itio tautua mo e i aso uma o le vaiaso o tatou tala Victoria no maua le tala ana po nou faalogologo ma ua ai news ana po no maua le tala i le malo Peretania e faapea le tala na pue mai ama le ata Faapele tala ua mana na o skoki langi, enge langi, falani, oi foile ngole. Desi vaeng o Britannia ngai kau. Ailani. Ailani ma o Malesi vaeng a. Ua mana na o la tue o ese mai le. Yeah, le ai o mana o ese mai le malo United Kingdom. E o mana o latu e tuto tasi. No, ai ai anu po. E le fau le mea lea.
1: Yeah,
0: e le fau. A leo la o toi vai atu I anu po. O toi sau lunga le news. O mana o sko ki langi e ngelangi ma ai elane ma... e o ese mai le I le pulenga lea I lalo le United Kingdom ma na o latou e tutotasi. O ti le iloa I ai po le ase tulanga o I ai tulanga I me whapea. A o le tulanga na o le fo iwa na mai ana po ma le e le o fie fie I le palmia la I nei a Britannia.
1: Pretain kia e ai
0: le ai le ai wa wa wese ya o le va na wese na o le wese ya ai e foule e yel tanga te la usui ai ya wa le la o le fifi ya ya ya I la na ye foi tsa inga ya ai man tu mai le foule me le va le o le uma na o wala to independence o ala to ya Ta ilo yai e ta tire iloa le tala anga o nei mea ma tūlanga fwoi pe o yenei a tunu. E mana tua mai. I le na al paule o le tunu o lalulangi o yai. Le fwoi e vivesi ia Rusia ma... Fe fwoi le ingo le tunu. Ukraine.
1: Ukraine, yeah.
0: Le fwoi e vivesi lato. O e mana fwoi lato e o ese le mana o ia Rusia e pule alo tua lato.
1: Ma deva nga le vane nga anamo, you know.
0: Yeah, man tua fwoi le na o Ukraine, e isi vaenga na Rusia, na whapea fwoi, na le man na fwoi e toi e ilalo o Rusia le vavainga o lato.
1: Georgia,
0: o tulana na.
1: A savea e leenga o lako e ele mele, ke leo aku o lalo lange, na e a iska kai fie fie pae me, iska kai ele... E o foi nei Australian mele ya ya. O le foi que vai que foi de ver se foi com quer cá que ele ele manga o ele. Avo, you know. Yeah, de para mim ele nei. So I don't know. Foi na ele ele nga o the United Kingdom nga ko pode nga me. It's all over the world, you know. E ya ya kanga kai fie fie, you know. Ba foi un menga, pan menga.
0: President
1: or whatever.
0: Ole ole ole ole melo te o te vai ai Victoria. Ele a faina iale ele le fifia ele palmia. Ah, wa tu langa na ole ya tauna o tanga tai.
1: Ah.
0: Ole mele fa pea ele to mana o ia ju tono fa nga malo.
1: Ah.
0: Ah ole ila lo le li ole ole. Ah. Pe o latou uma atunu uma ia o leie ia ia skokilangi ma ingelangi ma. O lei lalo le United Kino. O latou tau atua na pe a. O lea la o le manna o e iai lalo le vaenga lea. A o manna o latou e separate mai I le Jingale, Jilonga or Longo, Ile Yale, I got to.
1: It's like the Commonwealth. It's gone down. Since the Queen, since she passed on, dramas in ile afolingwa, ile ainga kupu. Pawala kalang ave ese, you know, who needs them, you know.
0: Ole tulangan nai peona faso atuai ono leno vai ano poilung ole news. I put ema macho chai chai o engelangi ya ma isi vaengan na o se cheche po o vaeng o lo a fia ile ile vaengan le ta o le malo Britania e ta tia fo ia tulanga mai o neime ele mfai ana le tutupu e tutupu wa langa wo suile pe o lian sa ta noi mata fa so le mata o sui
1: So,
0: yeah. O leto yai se ma popo oni tulanga pe sa yai yaso mwae o leto ye fuse ma malu o ma na olawa ya de tangata ye tatu o ye fa pena fa fengo fie o ma na o tangata ye alwa ya yo e leto ma na o se tai tai inga e a fie o mai ya nisi vaenga o ma na o tangata ye e alwa ya ya tailo yai atono fo ifingo fiele nai I telo tangata ya ai ifing ta fo is e wa e difa pe a al to tasi em faino on ia a polea le 4 milioni tangata
1: yeah
0: it tawana na yese va hanga em faio na ma popo ai tulanga na pene sirisira fo la el mele ye nei le tawa le va o o America ma Iran
1: yeah
0: o le fo ie e mana o ie Iran ie e au au mai ie tunu ui al au lapi au alapi ine mfon la tu fachas te e mai America ia le fo ie ie ili ta dungo America la tau o le ia la tau ia I isi a tunu ui e mfai on ie fa moi moi America mo le sosot o ia mea umala ia
1: Ele uma foi de kawanga nga na wana pia. E fai fai ya kawa uma e fai fai. Ale e alu wal kawa la baeng ale ke le ilo plen. O le si me le kama fa fai ngay. I think or me ayo mo me oyo an ma fu angan nga but you know I don't know. Ia wa ke ilo o Amerika ngay e au ye isala ilu. Ia. E fa penga fai ay kupiko I think you know. Out of Angela Day or Iran, ma Iraq, you know, Ilang Saka vote got the Cold War, Saka vote Iraq, come Iran, you know. So, Umakawa, yeah, the Umakawa, Angela, you know.
0: Yeah, ole too long and up in the yay. Yeah, le foila, a tom for ya to eat about Ukraine, ma Lucia, Yeah, ele ole lay for ya le. Fatali mai ia Lucia la tu I America mo se la tu fo I fai unga ile po afe umai le vale a la tu ia e man tu mai ola me la o ia tia wai ola me la tam fai e atu I si atu nu e invol la tu la tu fa le O le whala vila vea ia Lucia e tita wana na sot au e tangata o lo iai tono Lucia. Awon ia ia tu fo ni atu nu ifa fo e la tau fa la vlave
1: po ile e me ne ko fa ko ni e o fo ia mo me sports wa alwa ye me nga e mo fo I ki man ko ma ka market kengis le kenge mai Lucia man kenge mai kala ia not Ukraine yeah I think it's from Ukraine yeah man ko la o e umalonga mo kengis e o fa kala fa Sabani mai a Lucia no ese. Nga la o failola ko me nge kangaka. Ia o yo fa ko fa find her. Should warn her. Wanga me fa pinga, you know. Ore mi fo de va o I fo lingo. O lo ka wanga a pa ye e le ma. Get rid of them. I will fa ka fa ka alo e ole pa sanga ku konkings. Ole la mai mo me sport. Ah.
0: Ole fa level now to langa ye fa pea. Ona lela afiai a ta longa. La afiai ia tu langa o tangata. E peila lea a sausi tamata alopo stain ta alo moilea tunu. Alera le fi fi e stangat. Ona tu langa fa pea. Lamina lay ona fa in a fortangata ya. Ah, awo ni tatia pere pe o le upule masa no fa longo ye. Kakial por kiki la ko ya la to. Ah, kali la ko so da la ko va en fa por kiki. Aol tenga ta yel tenga ta. Awo ni ya fa inga fo. Ire la wo ye tu langa na pe ona etel no mo ye i ta longa ye o ah le o lo tu le langa ol fa inga na a umar sa ta longa fa ta lo fa
1: ka lo fa ya
0: fa ta lo fa ya ma fa ma lo le si le si ya al menna le o ma
1: ala fa ka di me ye
0: o tu langa la na pe ta wai ona ya mala mala ma tu langa ya ina ima fai ona silafia le malu ele atu no o tu langa pe ona yai ai fa fonga mai tatu musika
1: ya te lo atu
0: tatu po

0: Io e le ua se fulu minute e te ai le tolu I le tātou wati, tono le tātou potu whasalau nei lawa I tū lau le oli, o loe whafonga mai le tātou pokalame, tau tu atu e savea I le nei lawa I tū lau o le oli ma le tātou tautua. Fa wau se ia tale fa ona mai a leo le tātou tautua le nei lawaso. Awani ngalo a tātou pokalame o le vaiaso, le aso a taeao le pokalame lau talvou, Oi, sorry. Taiao le aso lulu awani ngalo le tatu pokalame ma le sumatasi le tasi pokalame le au talvau le aso tofi pokalame le aso valei le fitu taiao le valu ya tatu pokalame fo I masani I po aso tona I po aso sa awani ngalo tatu pokalame na pokalame fo le klopo le aso tona I awani ngalo Tatu toi fei loi foi lea il vaiaso a sau ma tatu pokalame masani peo ne yei la songo fua a so lua se ia mai a foi il vaiaso lor munai. Ma o leo fuk u tatu yei lo ngatu tono le tatu fai ngam langa ni lava masina o se tema lea u toi o le a mai al vaiaso nein toi tasi lo il vaiaso umo le masina o se tema ia e tatu fa fei lo iatu le masina o ke topa. Fefele malanga ese le vave, vave tele le fai ngā malanga le masina ma le aso. E, o iai le upuile le tātou tina nofo lava, ia e alu lava le malanga ia e le whape whaatari le, le tā vale po le tātou fo launga stangata. A tupu alfa le vlave ia, tupu alfa le vlave, a alu alfa launga, ia e, inai mwhaona tātou taunuu. Ile fai unga fol nei tau sanga ia tatu tau fai talo sia ia manuia le tatu folanga ia tatu o ile si ui o le tatu fai ngā malanga ma tatu tau nuu ile tatu fa moe moe o le fai unga le tatu folanga nei tau sanga ile manuia mai a te ia tatu tau fai talo ilo nga lofa malo nga ngalelei ine mfai na tatu folau fa tasi mai a fai ngofi hai le tatu fai ngā malanga ma manui hai mea uma. Se toi fai mai le tatu tala ma le tatu pokalame le tūlanga o le pensini. O le tau o le pensini le iei nei I le o mai le tū I mātua nei le taiao. E se e luata la sulfa sene. Tu se e luata la sulima sene wa e luata la sulfa point nine. Ia, o te leilo ia inisi pamu A tātou I tono pispe nei po fea I ai, ai o te ilo, ea pamu nae tau ngofie. I a o le falawale fo I a fai e te alu, su el pamu tau ngofie. I a longa wina.
1: Same thing, lava.
0: Iyo, e.
1: E mui fwa, you in up.
0: Iyo, sa o le leilana. Ia, e umanea o a waru fo ilesi I matala e te alu e su el le pamu pensin tau ngofie. Ia, ai on sa. A fai awa e te luatu le pamulai te te lata lata I e luata la sulima. I e utu e peina. Wa I e ilo ina a fai e te alu e utu le lau pensini le pamulai e luata la se furu.
1: It costs you another $5-$6 or even $10.
0: Ia se se senga. Ai oni sa, o le tau o le pensini lewa I e mutua tamuta lawa. Ia o fai si tamuta tele. Ia tatou. Ia ai... On sai tu langa pe na yai ia o ta tu wa wa ya tua ya ile lo po afe o mal tau le ya ai
1: e si de longa oi so fangua e le ngaro ya wingai I konga am e la lo anko nga le wa nga de mai mai mai mai sia mang ya ya ro ro o nga e ko le ko inga Aro lo so fangua le awara kele, hunga ne lai o kwa awa. Awa I wha kalaka kwa mai, me o siya mangi wile, se ma fau fau. You know? But so fangua waru, wat ko inga so fangua.
0: Ia, o tūranga na, ia, ele le ia tātou sa moa, ia wa tātou ia sa moa, pe o na lewa I tā uo tūranga le, ia, sa tātou, o kawari nge ia.
1: Ia,
0: ia. Tātou sa laa. Le ngate la ya mor so for nuala inga ya ti ti er so for nu
1: e ke lo la isa be e le ko fin ko al so for nu a wala sa mo wa ko ki aso olis e wana manis you know like it's everywhere it's corner everywhere you know, it didn't you feel or like I was so for more. Oh,
0: a lot to at least what it all was or what I see. Ah, the sovereign woman to got a teacher.
1: Yeah,
0: yeah. I for email yet to put my letter to tea, Louisa, most you tell to know. Tinga via culpo mori, I why. Ah, yeah. On not too long, na ye town tattoo for tete, yam tattoo, law, too long a town tattoo, yay, a fire or tongue tattle pension, two tavale.
1: Yo,
0: I want to allo tete tavale, yo, to I want to allo ye. Ye, mohale, tame me a tongue of yell pension, yen, add while ye, yo, I'll follow love for. Ya, ah, too lot tavale, ye, naisi, I ain't a tongue of mao, ma, too long, of a tongue. Ya o tulanga foi tulanga o lotu ma tulanga o mafapena tulanga o onga ma tulanga e tau ma e tau lavala ona fao ngape ia ta vale ina ima fai ona mfahe ona fa fai ngofie le fewa yo ainga I lunga la tele ai a fao nga ta vale fa mole mole ia tuli lo saunga le mu a watu lia lo sao tuli lo saunga le mu wa or sa o tuli lo sao tu poilis fa lave yo te wo wo la ve ail ta vale I lungo la tele ma ye ni tu langa tu la mai ai tu li lava lo saunga le mo yo ele le lo twai nai lo role tau no ile me cha ai ele lo twai na lo le tau no al fa tuanga la le la wat a fa ye te lo te alu sa appointment fa mole mole alu ese mo lo fale e tu la ele yo la appointment yo pole alla vole umi e ti alwai pole a foile la talata o la appointment pole o ai ese ia lava se taimi te lunga la wol tele fai fai le mu o ile ta vale e alwa le mu o ta vale ine im fai ona sa o le mu o fa tuanga na ia awani e fa pe se to e a fai tu la o le tuli la le hai a fai tu la lo ai lu tu el me la tu ai ol me sili na ta u ma le tu la nga sili na ta u ol fai u nga sili fo na ta u ol o walu e tu la al se lo mal fale ai alu ila o poim de te lo le la vol te me fai la o poim fai ta u lo le tu la nga I tu I nei fai ona e lo le tu la nga e ta u ona el se mal fale ia ol fai tu nga na vat ya ti oi yo onna tiri lo met tu pula wala ta tu tiri lo ile tu langa ile ta yao ya na tu sir fie po lo ka fa solo atole wala ono e ave alo mo fa na ya onga e husu la fa ngal wanga yo ya mo isi tu langa tu la mai ai onna fa ina ile o e ilungo le tel onno tu langa al fa ta mala male le ya fo fo le yo tu langa a fa ila ve ti sir fie o la appointment la fa le valu ia tauna afalvalu et tauna tale yo talo le fitu aluese aluese moro fale I tu la ele lei la vole ti leo le taimi te aluai ia elo atu fo e no fo ai o ila o poimen ala o e taunu le lei marsa ngare mu na I lo lo alo e tuli tuli taimi ia tu po le falu lave o le fautuanga ma le mo le sa ngare mu oe Malayang, apa tu?
1: Ya,
0: oleh na, oleh tulangan na tahun tato mata juina itu saya malay fautuanga juina tu yo utafa tulangan na. Oleh si fautuanga mo le malur tato tu noro fa fonga mai. Afai ese fa la lave tu la imala waltele fa mole mole, fa mole mole. Awo te fi misail ilesi, yo langa. Ia ilo pufona le fai mai, ai mai si ata ngata iyo wa ia ilo vai taimi nei, fai mai, ia ili taria fu oi ni vai, iyo e. Ola e te loa tu fu oi ia te fia tafu atu, ala fu saulu ta ngata la ia, e tere ilo po faa sua ava, e tere ilo foi po la ele langi tua lua. Ola e na lele mai le me fu lele, fu mai ola fuala ufa saina, ia ona tupu wa ilo fale ton. Oinala e mutua le ai ase ki ta o fiolita iwe.
1: O la tala savea, o le mele o fuala a fasain, a mea fuala a leo laisa. Mo falong o le kala, o kata ye ingwe, mai they had so much strength for my wairakanga kai le me fusu wenga for me akanga ko mai ole something to do le le I saw me lo king of be
0: big being out my lola
1: yeah I for my lo king we le big kanga ko ko kanga kai le ila you know something to do with the eyes you know yeah.
0: O mena taun tatu wa ele tio foi fa pe ia tanga te te vai atu e saulungole pe te fai lang a ko ai fai fa la vla ve fai ai ele polisis
1: e vai foi o ni de plepong ma ka maka e ploka la mire america o ka mai e au ka fa la wala e vai e ke ve ko la ka fi ki ve o le mora wala la e pe le well, it actually they gone off the head, you know. Give a quick angle, they don't even know what they're doing, you know. Mommy, can they roll up? I suppose it's a drug, lang or kill him.
0: Yeah, omena kurene le o se mai ya wafo shona sao le tatu po kalame fa mai kurene tatu fa malo lo si pea.